Faras kam da don geta ko andiyan da sai da kun da fuya kawo do kliyan su nyo.

0: kalkal loktu doni kaziya kada kishana soda Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kandoro
1: kasa di jirisa din kaziya sandia Greenland madakal turo
0: Paras kram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal saya kaka jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo